0: Party Mix. Радиото, което обичате.
1: Și o piesă adevărată care este la valoare.